0: dakika ni 49 tangu saa 12 kamili asubuhi ya leo. Hawana la kusema. Hawana la kusema.
1: Hawana la kusema, hawana. Hawana la kusema.

Achia kiuno chako wewe. Achia kiuno chako wewe. Sisi umdani leo ni furaha tu.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

peine et préavis. Yo benani na yo yi. Ngai moto miso na ngai monaki yo. Mokolo zala kiobi manase ya mayi. Nzana mwese baswa nimpona kulima.